0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: poletje. Čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.
2: Nećeš uspeti, sa mnom ćeš žaliti.

0: Festu ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: oči, pesmu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga sada.
2: To je tvoja best narodna muska.
4: Party muska.
5: In čisto prična muska.
2: Mi smo Best FM.
6: Najbolji radio.

0: tvoja
1: best národna muzika, party muzika i čisto frišna muzika. Mi smo Best FM,
2: najbolji radio.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muska.
2: Ajd, svatovi, da se povatamo u kolo. Veselo, veselo.
3: Udavo se.

0: Petka.
1: Zašto ste takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Vesto ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.